my hoe. 104.1 SFM.

Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop nie,

Rudy Muller met Nuwe Dag. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM op die Saterdagoggend. Ons begin met die woord van die Here, Filippense 1 vers 11. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Die beste belegging wat ek en jy kan maak, is om in 'n verhouding met Jesus Christus te lewe. 'N lewende verhouding met Jesus waarborg geluk, blydskap en vrede. Dan is daar geen plek vir verbittering of wraakgedagtes nie. 'N verhouding met Jesus help my ook om die beste ek te wees wat ek kan wees. My gesindheid teenoor ander sal omgee en liefde wees, en die woorde wat ek spreek sal altyd positief, opbouend en tot seën van myself en ander wees. Ons lewens sal gekenmerk wees deur liefde, geloof en geduld. Mag dit waar wees van my en jou lewe. Here Jesus, ons grootste begeerte is om in 'n lewende verhouding met U te leef. Om U naam te ontwil en met danksegging. Amen.

0: Armand Steenkamp met Blou Maanlig Vrou, weer eens goeiemôre, baie welkom by die breakfast op die Saterdagoggend. Ek is Johan Lerm en ons gaan sommer lekker saam kuier tot 9:00 vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons beplan, hier in die omgewing van 6:30 sportnuus en 7:10 ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: jy. SFM weer.
1: Ons minimum en maximum temperature vir vandag. Ons begin aan die kus Stilbaai 13-22. Mosselbaai Hartenbos begin by 14, gaan op na 19. George Wilderness 14-22. Knysna ook 14-22 en Plettenberg Baai 14-20. In die Karoo, Uniondale en Willowmore 13-26, Prins Albert minimum 16, maximum 31. Oudtshoorn begin by 14, gaan op na 30. Ladysmith 14-29 en Riversdale Albertinië begin by 12, gaan op na 26 grade Celsius. Elders in die land, Pretoria 17-31, Bloemfontein ook 17-31, Kweberga 16-20 en Kaapstad begin by 14, gaan op na 18 grade Celsius.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Nicholas Lou met Coco Pops en Kaas en Monark met Biltie Tap bring ons by sportnuus. Internationale rugby vandag, 10 minute na 8 vanoggend. Nieu-Seeland se All Blacks teen Australië se Wallabies. Dit gaan 'n groot toets wees, veral met Australië wat so opkomende kurwe het. Dan Verenigde Rugby Kampioenskappe vandag 13:30 plaaslike derby die Bulls teen die Leeus in Pretoria en 4:00 vanmiddag ook 'n derby die Stormers teen die Sharks in Kaapstad en al die Springbokke is losgelaat so 'n sterk spanne wat teen mekaar speel en dit moet watertand lekker rugby wees om na te kyk. Dan ook 4:00 vanmiddag Zebre teen Edinburgh, 18:30 Lanelli Scarlets teen Benetton, ook 18:30 Ulster teen Munster en 20:45 vanaand Leinster teen Cardiff. Dit is die sportnuus vir nou. Meer sport in die omgewing van 7:30.
1: 90.1 SFM.

0: is nou.
1: Ons is so net onder 'n kwartier van nuustyd af, so pas geluister na Gerard Stein, Als begin eers nou, en Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman. Binnekort ons seeverslag, maar eers Arne Jordaan met As Jy Hier Is.
2: SFM, ons maak dit lekker!

0: soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: SFM, volgoed musiek.

0: 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Motsoaledi ontken misbruik van gesondheidsfondse vir advertensies en die inkomste diens verleng die sperdatum vir douane e-filing.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00. Ek is Johan Lerm, goeiemôre. Die minister van gesondheid, Aaron Motsoaledi, het ontken dat fondse wat bedoel was vir kritieke siektes na advertensieveldtogte herlei is en daarop aangedring dat die oordragte wettig was en nie pasiëntsorg beïnvloed het nie. Die departement het gister in die parlement gereageer op News24 berigte dat het 182 miljoen rand uit sy nasionale gesondheidsversekeringsbegroting vir advertensieveldtogte gebruik het. Motsoaledi sê die geld het kommunikasiebehoeftes insluitende HIV-voorkoming ondersteun. Die spesiale ondersoekeenheid en ouditeur-generaal ondersoek die advertensietenders op sy versoek. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welsyn moedig gemeenskappe aan om meer te leer oor palliatiewe sorg wat mense met ernstige siektes en hulle families ondersteun. Die departement het gister Wêreldhospies en Palliatiewe Sorgdag waargeneem en klem gelê op dienste wat help om pyn, emosionele nood en ander simptome te bestuur, terwyl dit pasiënte se lewensgehalte verbeter. Die LER vir Gesondheid, Muriel Wenger, sê almal behoort gelyke toegang tot palliatiewe sorg te hê. En die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens het die sperdatum vir douane ondernemings om elektroniese profiele op te dateer van 6 maande tot 18 maande verleng. Die verandering is van toepassing op invoerders, uitvoerders, klaringsagente, vervoerders en gelisensieerde douanepakhuisoperateurs wat geregistreer is onder die douane en aksynswet. Die Inkomste Diens sê die verlenging sal besighede meer tyd gee om hulle akkreditasie besonderhede na sy aanlyn registrasie en sy lisensieringsstelsel oor te dra na aanleiding van verwerkingsvertragings en kommer oor moontlike douanekode opskortings. Die wysiging tree terugwerkend in werking vanaf 1 September 2025. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
2: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister

0: Dit is so 9 minute na 7 op die SFM Horlosie. So pas geluister na Stefan Visagi met Heilbron Dam en Liesel Pieters, jou weer eerste soen. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Dit klink na 'n mooi dag in ons streek. Bietjie mistige weer in die omgewing van George en seker op die pas, ry tog versigtig. Ons begin met die minimum en maximum temperature van Mosselbaai. Hartenbosch begin by 14, gaan op na 18. George Willemus begin by 12, gaan op na 23, nuis na 13, 23. Wetemerk Baai minimum 12, maximum 19, Uniondale 9, 26. Oudtshoorn begin by 11, gaan op na 31, Riversdal 12, 29. Stilbaai minimum 13, maximum 22, Prins Albert 11, 31. En Ladysmith begin by 12, gaan op na 30 grade Celsius.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
2: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan dit definitief reggemaak word. Daai sou kom ek nie 'n kans gaf wat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: So pas geluister na Rubberdak met Feet en Elvis Blue met Ware Noord. Vandag die 10 Oktober is die 283ste dag van die jaar. Daar volg nog 82 dae vir die res van die jaar. As ons kyk wat in die geskiedenis gebeur het, nie veel nie. Vandag in die jaar 2003, die 5de Rugby Wêreldbeker begin in Australië.
1: 104.1 SFM.
2: I find my way through the darkness.

0: enemy. Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: SFM Sport.
1: In die sportwêreld begin ons met cricket. Eerste toets Suid-Afrika teen Australië in Durban. Australië tans voor die penne na eendag se spel 187-6. Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde. Die Glasgow Warriors het gisteraand vir Connacht met 36-19 geklop en die Aspreys klop die Dragons met 38 punte teenoor 31. Chinese Ope tennis toernooi kwartfinale vir vroue. Quinwen Zeng klop vir Elina Svitolina 6-3 en 7-6. Mira Andriva klop vir Ekaterina Alexandrova 7-6 en 7-6. Nikola Bartunkova klop vir Karolina Muchova 6-3 en 6 stroop en Elise Mertens klop vir Iga Swiatek 7-6 en 6-3. In die Shanghai meesterstoernooi het Hubert Kurkas die 10de gekeerde Novak Djokovic met 6-4 en 6-3 geklop en Alexander Bublik klop vir Thomas Machak met 6-4 en 7-6. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 8:30.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Ons is nou so 15 minute van die stad af. As ek so uitkyk by die venster, 'n pragtige dag in die George omgewing, en ek glo by jou ook. So pas luister na Modern Talking, You're the Lady of My Heart, voordat die landry met Binne en Buite, en nou Resolve met Enough to Hate You. Vervolgens Roy Hennis met Vuur in My Vlam.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dit was Stefan Nel met Sê Dit Weer en Leroy Jenis met Vuur in My Vlam. As jy vandag verjaar, verjaar jy saam met Martina Navratilova, Amerikaanse tennisspeler, sy is in die jaar 1956 gebore, en ook saam met Elana Meyer, Suid-Afrikaanse langafstand atleet, wat in die jaar 1966 gebore is. En dan natuurlik, vir jare lank, een kreerdag gewees, die Transvaalse staatsman en president, Stefanus Johannes Paulus Kreer. Dit is ook vandag sy geboortedag, in die jaar 1825 gebore, en hy sterf in die jaar 1904. As jy dalk vandag verjaar, baie geluk, mag dit 'n wonderlike dag wees, vol van God se goedheid en guns. Binnekort ons 8 uur nuusbulletin.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: oggends. Binnekort ons 8 uur nuusbulletin.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Motsoaledi beloof om openbare gesondheidsorg te versterk ten spyte van NGV regsuitdagings en Suid-Afrika teken 511 dae sonder beerdkrag aan.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00, ek is Johan Lerm. Die minister van gesondheid Aaron Motsoaledi sê die regering sal voortgaan om openbare gesondheidsorg te versterk ten spyte van hangende regsgedinge teen die nasionale gesondheidsversekering. Die minister het die parlement se portefeulje komitee oor gesondheid toegespreek. Hy sê die verbetering van hospitaalinfrastruktuur, toerusting, personeelvoorsiening en elektroniese gesondheidsrekords kan nie weens die hofsaake vertraag word nie. Die NGV wag op 'n uitspraak van die konstitusionele hof oor openbare deelname in die parlement voordat die wetsontwerp in 2023 goedgekeur is. Die VF Plus verwerp beweerde regeringsdreigemente om politieke teenstanders en burgerregte organisasies van hulle burgerskap te ontneem, weens beweringe dat hulle waninligting versprei. Die party se leier, Corneille Mulder, sê die dreigemente volg op kritiek teen Suid-Afrika op internasionale platforms. Hy het ook voorstelle veroordeel om kritisie weens hoogverraad te vervolg en aangevoer dat dit vryheid van spraak en grondwetlike regte bedreig. Mulder sê die party sal voortgaan om die publiek en die internasionale gemeenskap in te lig oor Suid-Afrika se uitdagings en beweerde misbruike deur die regering. En Suid-Afrika het 511 opeenvolgende dae sonder beerdkrag aangeteken. Eskom skryf hierdie mylpaal toe aan 'n verbeterde kragstasie prestasie, minder onbeplande onderbrekings en bykomende opwekkingskapasiteit. Eskom sê hulle het 5695 megawatt surplus vermoë beskikbaar. Dit rapporteer ook laer dieselkoste namate die behoefte van noodopwekking afgeneem het. Volgens Eskom help hierdie verbeterings om elektrisiteitssekerheid te versterk en ekonomiese aktiwiteit te ondersteun. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 9:00.
0: Langkloof 104.1.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
4: 90.1 SFM.

0: omstreeks 10 minute na 8. So pas luister na Cash Car Burn met Summer Forever en Rian Grobler met die boek. Nou vir vandag se minimum en maksimum temperature.
1: SFM weer.
0: Dit lyk na 'n baie mooi dag in ons streek vandag en ek dink dis heel gepas om te sing. Dis heerlike lente. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. Mosselbaai, Hartenbos begin by 14, gaan op na 18. George Wilderness 13, 23. Lysna begin by 14, gaan op na 23. Pretoria Bay 13, 20. Uniondale minimum 10, maksimum 26. Oudtshoorn 12, 31. Riversdale begin by 13, gaan op na 29. Stilbaai 13, 23. Prins Albert minimum 12, maksimum 31. En Ladysmith begin by 12. Gaan op na 30 grade Celsius.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: So pas geluister na Dozy met Sonder Jou in Eden, Jy Soen, Alles Reg. Internasionale dag vandag, internasionale skaakdag. En dis nou 'n lekker speletjie om te speel, goed vir verstandelike ontwikkeling en het begin groot raak ook in skole. Ek sien die spel skaak is ontwikkel in Indië, hier in omgewing van die 5de eeuw rond. Dan ook vir die dames, ek weet nou nie of daar die klein sakkies wat mans dra ook daaronder val nie, internasionale handsak dag. So jy kan jou handsak wat jy verkies dra en tentoonstel vandag, rooi is of geleer is of laplandsakke of watte vorm ook al. Maar ek wonder steeds, ek het ook 'n sakkie wat ek dra, met 'n skouerband of het ook deurgaan as 'n handsak. Maar hoe dit ook al sy, geniet het om jou handsak tentoon te stel vandag en as jy 'n kans het, speel soos potjie skaak met iemand.
1: 90.1

0: Hierdie bly ons maar een van die liedjies wat vir tyd en ewigheid daar is. Dis 'n mooi liedjie. Jessica deur Ray Dillon en dan was dit Blindelings met Radio. Nou vir sportnuus.
1: SFM Sport.
0: Suid-Afrika speel tans teen Australië in Durban in die eerste krieketoets. Australië voor die penne. Na een dag se spel 187-6 baie kan natuurlik vandag verander. Dan internasionale rugby. Nieu-Seeland speel tans teen Australië, 'n baie goeie toets wat tans aan die gang is. Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde waarin jy kan uitsien, 13:30 vanmiddag die Bulls teen die Leeus in Pretoria, 4:00 vanmiddag die Stormers teen die Sharks in Durban, twee baie goeie Suid-Afrikaanse derbies wat gaan plaasvind. Dan 4:00 vanmiddag Zebre teen Edenburg, 18:30 Lanelli Scarlets teen Benetton, ook 18:30 Ulster teen Munster en 20:45 Leinster teer Cardiff. Formule 1 môre, Singapore Grand Prix in die Marina Bay Street Circuit. Goeie Formule 1 wat gaan plaasvind Grand Prix. Dan ook wat jy kan dophou, die Chinese oop tennis toernooi vir vroue, die dames en dan ook daar in Shanghai is die meesters toernooi vir mans. Dis ons sportnuus vir nou. Meer sport later in die oggend.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: in die lig. Dit is Lentum by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, eenvoudig ritmies.

0: amper tyd om te groet, so 14-15 minute van die tyd af, so pas luister na Joe F. met Spaceships, Mellow met Castaways, en Dewald Wasserval, die beste van my. Bruno Mars met Treasure vervolgens.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.5.

Flow met Talking Body en Snotkop, niks kan my stop, bring ons by groet uit, dankie vir lekker saamkuier op die vroeë saterdagoggend. En Rico Aries is na my in die atelier, ek wens jou 'n wonderlike dag toe, as alles goed gaan, morgenoggend 6:00 is ek terug in jou geselskap. Van my Johan Lerm, mooi bly, tot ziens. SFM, ons kikker jou dag.

0: Bestuurslisensies en verkeersregistrasienommers stel dalk nie meer as ID nie en Oos-Kaapse grasvelde tot nasionale park verklaar.
1: SFM Nuus.
0: Dit is 9:00, ek is Johan Lerm. Die departement van vervoer het wysigings voorgestel om te verhoed dat verkeersregistrasienommersertifikate, leerlinglisensies en bestuurderslisensies as algemene identifikasiedokumente gebruik word. Die stap volg op 'n ondersoek in 2023 wat wydverspreide misbruik van hierdie dokumente aan die lig gebring het. Die voorgestelde veranderinge is daarop gemik om te verseker dat slegs dokumente wat deur die departement van binnelandse sake uitgereik is vir identifikasie aanvaar word. Die publiek sal 30 dae hê om kommentaar te lewer na publikasie in die staatskoerant. Die wysiging sal in werking tree sodra dit gefinaliseer en amptelik gepubliseer is. Die regterlike dienskommissie sal maandag advokaat Johannes Hendrikus Roofse weer ondervra vir 'n regterlike vakature in die Mpumalanga Hooggeregshof. Dit volg op uitspraak van die Hooggeregshof van Appel in Julie, wat 'n vorige bevel wat Roofse se veraanstelling as regter aanbeveel het om vergewerp het. Die hof het die RDK gelas om sy kandidatuur te heroorweeg. Die kommissie sal nou 'n nuwe onderhoud voer. En die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, David Meynier, het 18 eiendomme wat meer as 10.000 hektaar in die Oos-Kaap beslaan as die Grasveld Nasionale Park verklaar. Die park, geleë tussen Gangargaru en Roud, sal grasveld ekosisteme en 'n belangrike waterbrongebied beskerm. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke sal die park bestuur wat hoofsaaklik deur 'n biodiversiteitsbestuur gevestig is. Dit laat grondeienaars toe om eienaarskap te behou terwyl hulle tot bewaring verbind word. Die minister sê versoenbare boerderyaktiwiteite kan voortgaan en plaaslike lewensbestaan ondersteun. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 10:00.
1: George 90.1.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
2: SFM, maak elke dag een goed voor.

0: Wat 'n pragtige, lieflike, sonskyne somersoggend. Geniet ons. Ek sien die kook wat draai by so 19 grade Celsius vandag vir die groter George. En altyd so 'n pragtige gesig as jy die ou Tonico pas afkom met so 'n lieflike, sonskyne oggend. Dankie, mede-kollega Johan Lerm, wat vroegoggend saam met jou gekeer het. Dis hier op 90.1, 104.1, wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Rico is my naam, ek en jy saam tot so voor die middaguur aanbreek, as jy op en wakker aan die gang is, hoop ek dat jy uitgerus is, dat jy breg is vir hierdie saterdag die 10de van Oktober 2026 wat voorlê.
1: 90.1 SFM.

0: 39, Cassidy Perez, Like I Never Loved You. All Blacks en Australië is tans in aksie en dit is al die tweede helfte van daardie kragmeting. En die All Blacks neem die voortouw, hulle staan tans op 31, Australië het so 14 punte wat Australië op die telboord het. Daar is nog so meer as 30 minute wat oor is in die tweede helfte van daardie kragmeting. So tussendeur sal ek jou op hoogte hou so ver as wat daardie rugby wedstryd dan volg en dit is dan die Bledisloe Cup wat hulle dan speel. So die All Blacks neem die voortouw 31 teen Australië se 14. In ander rugby nuus dat die Leeu se deurbraakster Siba sê rugby dan hom per toeval gekies, sy vinnige opgang word dan gedryf deur harde werk, gesinsondersteuning en ook 'n begeerte om dan voortdurend te verbeter en dis net 8 maande sedert hy dan sy Verenigde Rugby Kampioenskap debuut gemaak het en die 22-jarige losvoorspeler word reeds beskou as een van die helderste jong talente in Suid-Afrikaanse rugby en dit is ook bevestig deur sy insluiting in 'n Springbok beleidingskamp in Mei en die volgende maand het hy sy debuut vir die SAA teen Zimbabwe in Kabega gemaak. Daarna in Augustus het hy dan sy reputasie verder versterk, speler van die wedstrijd vertoning in die Leeu se opwindende kragmeting teen die toerende All Blacks. Dan ons sport vir hierdie uur.
1: Jou streekstasie is

0: Mark Ember, Belong Together, en jy behoort hier op 90.104.1. Weer eens, goeiemorgen en welkom. As jy so pas by ons ingeskakel het, jy kers met my en Rikaries, ons is saam tot so voor 12. Wat ek en jy dan saam is, ek sien daar is gewoon het weer oopmaak, ek het vroeger, het ek geloer daarna die 13 oktober, wat dan komende dinsdag is, sien ek daar is een skip wat dan verwag word in die hawe van Mosselbaai, en is tans net daar die gegevens wat ek tans het, so kom ons kyk na die maritieme minuut. Gewoon net vinnig loer daar, en ons maritieme minuut is dat die president Donald Trump het vrijdag gister gesê dat Rusland ingestem het om miljoene tonne dieselbrandstof in Amerikaanse globale markte vry te stel na telefoonoproep met die Russiese president Vladimir Putin, wat dan beduidende verskuiving in die Amerikaanse energiesanksie beleid wat hy aangedui het, en aangesien die Wit-Huis dan poog om die brandstofpryse te verlaag voor volgende maand se middeltermyn verkiesings, die aankondiging het dan gekom tesame met 'n nuwe magtiging van die Amerikaanse Tesorie Departement wat die verkoop, aflewering, die aflaai en invoer van diesel van Russiese oorsprong insluitend verskepings na die Verenigde State tot 7 April 2027 dan toelaat.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Speed Zy Cruise, te goed om waar te wees, juist ingeskakel op SFM, die All Blacks hou die telbord aan die gang, en gaan net kyk wie was die skopper gewees daar, ek dink is Damien McKenzie, wat seker gemaak het, hy voeg nog 2 punte by, die All Blacks telling staan nou op 43, en Australië wat nog steeds so 14 het op die telbord, en ek wonder nou of die All Blacks daar die 50 gaan volmaak. Daar is so minder as 8 minute wat oor is in daardie wedstryd en dit is die All Blacks in Australië wat tans besig is om kragte te meet. 43 in die guns van die All Blacks en Australië wat nog steeds staan op 14 met so minder as 8 minute speeltyd wat oor is.
1: 90.1 SFM.
2: Das

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Nico Moon, daar gewees, Ridge Main. Dis 52 na 9, jy is op SFM. Bly nog skakel vir die nuus op die uur.
1: Eno 4.1 SFM.

0: kommunikasie en inligtingstelsel in Pretoria gepraat. Morolong sê kunsmatige intelligensie het die uitdaging vererger en beter koördinering tussen die regering en die breër kommunikasiesektor vereis. Hy vra vir beter koördinering tussen regeringsdepartemente en vinniger reaksies op opkomende kwessies. Die 14-jarige tweelingbroers, Bonolo en Boslasla Makena, van Mamelodi Wes in Pretoria, sal na verwagting vandag begrawe word. Die tweeling is verlede Vrydag by die huis doodgesteek gevind. Hulle madel liggame met veelvuldige steekwonde ontdek. Die motief vir hul moord bly onbekend, terwyl die polisie voortgaan met ondersoek en moontlike leidrade volg. Die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, het leerders aangespoor om loopbane in die kreatiewe en kulturele sektore te oorweeg. Hy het die oproep gister by die 4de jaarlikse Heritage Career Expo by Capricorn TVET College se Sisego Campus in Limpopo gemaak. Leerders het loopbaan aangeleenthede in mode, musiek, visuele kunste, gasvryheid en haarkappery ondersoek. Manamela sê hierdie loopbane kan by universiteite en TVET colleges gevolg word. Hy voeg by dat hulle ook entrepreneurskapsgeleenthede kan skep en gegradueerdes in staat stel om ander in diens te neem. Dit is die einde van ons 10:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11:00 vanoggend.
1: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Regering kommunikeerders aangespoor om openbare vertroue te beskerm en Pretoria se tweeling vandag ter ruste gelê.
0: SFM nuus.
1: Dis 10:00. Goeiemôre. Ek sien Rico Aries. Die jong minister in die presidentsie, Kenny Morolong, het regeringskommunikeerders aangespoor om geloofwaardige en tydige inligting te verskaf om waninligting te bestry en openbare vertroue te versterk. Die jong minister het gister tydens 'n strategiese sessie van die regering se kommunikeerders

0: Dieners Onthou herbou nie net motors nie, Dieners Onthou bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai Dieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersonthou.co.za. Dieners Onthou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM,
2: warm in Kaapstad,

0: Dion Roo, ergste of die ergste. Paar sekondes weg vanaf 10 na 10, die son skyn weerlik sommer pragtig. En kyk, wat meer kan 'n mens vra om jou naweek so op 'n lekker positiewe noot dan te begin. Hoop dat die oggend jou so ver goed behandel en dat jy ook ons klanke geniet.
1: 90.1 SFM.
0: Hier is Jackie Lou se Doen Jou Bes.

Dis 19:10 uur 2. Dis ons oggend saam keer met my en Rico Aries, baie welkom. Stop die wêreld, dis Brendan Piper, wat wel vroeër in die week gestop was, maar wel toe voortgegaan het, sien ek, is die poortsprong wat voortgegaan het gister, die inkomende hoogwater wat dan min gedoen het om die geesdrif van die punt hoërskoolse matrikulante te demp, toe hulle dan gister aan die traditionele die poortsprong het hulle toe wel deelgeneem. En nou die skool het dan die geleentheid van die jaar nie goedgekeur of ondersteun nie, en die matrikulante het dan saam met familie, vriende, die dekades ou tradisie het hulle toe wel voortgesit. En die skoolse besluit wat dan gevolg het op kennisgewing van die Weskaapse Onderwysdepartement oor die veiligheidsriglyne, toesig, die risikobestuur, die nodige goedkeuring vir die wateraktiwiteite en die Nasionale Seereddingsinstituut, die NSRI, die poort, hulle was ook dan daar aan diens by die poort en sommige lede was dan in die water om die leerders by te staan na mate die gety ingekom het en die sonnige weer het tot die feestelike atmosfeer wat het bygedra het, hoewel die water glo ijskoud was, maar vir hierdie jaar se matrikulante het dan heel wat het hulle moeiliker toestande wat hulle beleef het met reën, sterk winde, groot golwe, wat ook veroorsaak het dat 'n deel van die swem na Santos Strand moes verskuif en dit bly 'n tradisie vir baie matrikulante, spesiale manier om hul skooljaar af te sluit, veiligheid behoorlike toesig bly dan belangrik wanneer daar in die see geswem moet word. Ek het nou gaan loer en na die foto's, en ek sien dat die NSRI, die manne was daar teenwoordig gewees, en so op die einde ook gesien dat selfs van die NSRI lede het ook daar die sprong gedoen, en dit het nog 'n hoofstuk in die poortse matriek tradisie waarin geskryf is, en vir die jong mense is dit nie net nog 'n sprong in die see nie, maar simbolies van die sprong na 'n nuwe hoofstuk in hulle lewens. Weer eens wens ons dan al die matrikulante sterkte toe met die eindeksamen en alles wat dan na die skool op julle wag, en mag die herinnering aan die skooljare nog lank saam met julle gaan, en mag elkeen veilig sy volgende avontuur aanpak.

0: net ek en jy.
1: Rieke Snel, bietjie tyd, dalk het Australië gehoop dat hulle meer tyd kon gehad het vanoggend om daardie wedstryd miskien te wen. Hulle het daarom so 'n paar punte by aangeteken. All Blacks het 50, hulle 50 het die All Blacks toe vol gemaak en Australië kon daarom toe verder as die 14 vorder. Hulle kon toe 19 punte in totaal kon hulle aanteken, so die All Blacks wat dan daardie wedstryd dan gewen het. So baie geluk ook dan daaraan hulle. Dink Australië weet wat hulle verkeerd gedoen het, so volgende keer sal hulle dit ook dan weer kan regmaak. Ingeskakel by SFM, sien ook dat die EasyCare Quagga Top 10 het gister het dit afgeskop hier op in Rosemont en jong atlete van so 25 laerskole van reg oor Suid-Afrika het dan gister op die eerste dag het hulle kragte gemeet terwyl die trotse ouers, die afrigters, ondersteuners van die kantlyn af gejuig het en die twee daagse byeenkoms waarin so wat 1500 atlete van so altesaam 77 laer en hoërskole deelneem beloof dan om van die land se beste jong atletieke dan tentoon te stel en die aksie wat dan vandag voortduur met die hoërskole atlete wat dan deelneem is so sterkte aan die leerders en hoop dat hulle ook baie goed dan daar sal doen.
2: SFM, ons maak dit lekker. You can

Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.

0: Luan Nels, ek en jy bly oor, jy is ingeskakel op SFM. Ooskaap, hulle spog met 'n nuwe nasionale park wat dan meer as 10,000 hektaar beslaan. Nou die minister van Bosbou, Visserye, Omgewing, David Minier, hy het so 18 eiendomme in die Ooskaapse Hoogland amptelik tot die Grasveld Nasionale Park verklaar en die nuwe park beslaan dan meer as 10,225 hektaar en is dan die eerste nasionale park in Suid-Afrika. Wat hoofsaaklik deur die biodiversiteit se voogskap model tot stand gebring is en volgens 'n verklaring van David Minier se departement is hierdie nuwe park dan tot stand gebring nadat die verklaring ook in die staatskoerant dan gepubliseer is na afhandeling van die statutêre proses verlede jaar en Minier het dan die bestuur van die nuwe park ingevolge die wet op nasionale omgewingsbestuur aan die Suid-Afrikaanse nasionale parke dan toegewys en volgens Minier is hierdie inisiatief agter die nuwe park uniek omdat dit vir vennootskappe met plaaslike grondeienaars voorsiening maak.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Op Saterdag 10 Oktober wag Spoegwolf, dat sy 'n noemwoord vir jou op die verhoog by Serval Boutique Olive Estate. Wanneer die son begin sak, sien jou by Hemelruim, Oudtshoorn se eerste woestyn disco met musiek onder die sterre. Hekke maak oop om 5 namiddag en die musiek begin om 6 namiddag. Kaartjies is beskikbaar by Compu Ticket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by hemelruim.co.za. Dis Hemelruim, Saterdag 10 Oktober in Oudtshoorn met Spoegwolf, Tassy en Noemwoord.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: stadig.
1: Dis die klanke van Denny Smoke. Stadig is daar die ene getitel Jonas Brothers. Ook na geluister met What a Man Gotta Do en nommer pas deur John Rock Prophet. Sewe weg vanaf jou nuus op die uur om 11 bly daarvoor ingeskakel in ons laaste uur. Dan kyk ons ook na die maksimum temperatuur vir vandag die 10de van Oktober 2026.
2: SFM

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens loods veiligheidsoperasies vir die feestyd en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie verwys korrupsiesake na ander aanklaers na Santos se bedanking.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek is Enrico Ares. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens sal maandag sy nasionale veiliger feestyd operasies in Mpumalanga loods om misdaadvoorkoming en gemeenskapsveiligheid te versterk. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khochalia, sal die bekendstelling in die Eslanseni distrik lei, saam met adjunk ministers Polly en Kessel Matele. Die waarnemende nasionale kommissaris, generaal-majoor Puleng Dimpane, sal die operationele plan oorhandig. Die bekendstelling sal volg op opbouaktiwiteite, insluitend 'n sosiale verantwoordelikheidsprojek by 'n plaaslike skool. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het bevestig dat aanklaers die sake wat deur die adjunk direkteur van openbare vervolging, advokaat Santos, hanteer word.

0: Sport sal oorneem na sy bedanking. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sê in 'n verklaring dat die hertoewysing kontinuïteit in sy werk om korrupsiesake te ondersoek en te vervolg sal verseker. Santos se laaste werksdag sal op 31 Oktober wees. Die Nasionale Vervolgingsgesag en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het hom voorspoed in sy toekomstige werk en loopbaan toegewens. Gewelddadige betogings het gister in Durban voortgeduur, waar die premier van KwaZulu-Natal, Tami Mthuli, aangespoor het om die ontplooiing van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag te versoek om wet en orde te herstel. Betogers wat teen ongedokumenteerde immigrasie gekant is, het glo besighede geplunder, eiendom beskadig en na bewering buitelandse burgers aangeval. Die polisie het een persoon gered nadat betogers buitelandse burgers daarvan beskuldig het dat hulle vier wapens besit. Mthuli sê bykomende polisie is ontplooi, maar waarskynlik dat voortgesette geweld beleggersvertroue en werkskepping in die provinsie kan ondermyn. Ten slotte, die minister van justisie, Mameluke Kubayi, het Nevi Pillay geprys nadat sy die Nobelprys vir vrede vir 2026 ontvang het vir haar bydrae tot geregtigheid, menseregte en internasionale reg. Pillay was voorheen president van die internasionale straftribunaal vir Rwanda en die Verenigde Nasies se hoë kommissaris vir menseregte. Sy het ook as regter by die internasionale strafhof gedien. Die minister sê Pillay se werk gee praktiese uitdrukking aan die waardes van gelykheid en vryheid wat in Suid-Afrika se grondwet vasgelê is. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
1: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: musiek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsaake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: SFM weer.
1: Pragtige somer son skyn nou gaan so ver in George, kook wat draai by 'n maksimum van so 20 grade Celsius, 32 vir Oudtshoorn, 19 is die maksimum vir Mosselbaai, Knysna 25, 20 vir Plettenbergbaai, Stilbaai ook en Albertina maksimum van 25 grade Celsius, so maak die beste van hierdie lieflike sonskyn middag wat voor lê regdeur die streek.
0: SFM, die gunsteling van die

Tania Storm, ek is op pad. Weer eens goeiemôre. Welkom. Jy is ingeskakel op SWM. George munisipaliteit sê dat van jaar was tot dusver die stilste jaar in 8 jaar wat Bobbejaan klagtes dan betref. Slegs so 13 klagtes wat aangemeld is. 4 daarvan het dan woon op uit dieselfde straat hier het gekom en dit volgens na dat Pieter onafhanklike raadslid kandidaat vir Irasa in wijk 2 gevra het vir gekoördineerde Bobbejaan bestuurs en veiligheidsplan vir Dennehoort van Riets en omliggende gebiede en volgens Rietsand, die munisipale wetstoepassing bestuurder, is daar gewoonlik so tussen 10-25 klagtes per maand en die munisipaliteit het dan egter nie 'n toegewyde Bobbejaan moniteringspan of 'n spesiale begroting hiervoor nie en daar is ook 3 bekende Bobbejaan groepe wat dan hier in die groter George gebied beweeg, onder meer in Dennehoort, Blanco, Victoria Bay en Wildernis en die George munisipaliteit sê dat Bobbejaan bestuur val dan hoofsaaklik onder Cape Nights se verantwoordelikheid terwyl die munisipaliteit 'n ondersteunende rol dan speel en Pieter wil hê dat beter koördinering, duideliker aanmeldingsprosedures en moontlike herinstelling van 'n moniteringspan oorweeg moet word. Volledige storie kan ek kry op die George Herald aanlyn 104.1 SA

0: bietjie kwaad. Ja, daar is tyd om weer op te maak.
1: Heerlijke naweek van rugby wat voorlê. Wag twee groot Suid-Afrikaanse derby kragmetings in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Vroeger vanoggend in die Bledisloe Cup het All Blacks teen Australië gespeel en die All Blacks wat weggehaal het met daardie een en hulle het Australië geklop met 50-19. Nou eerstens pak die Bulle die Leeus mekaar om 2:30 by Loftus Versveld in die Heuksky Derby en die Leeus wil dan hulle goeie momentum wil hulle voortsit, maar die Bulle hulle sal dan voor hul tuiskare sal hulle graag wil terugslaan. 4:00 vanmiddag skuif die aandag dan na Kaapstad waar die Stormers en die Haie mekaar in nog 'n groot kus derby pak. 2 wedstryde by 'n plaaslike trots, hoop 'n aksie om na uit te sien. Groot vraag is, wie gaan vandag met die bragging rights wegstap? En ek wil juist as ek klaar is, al my goed gedoen kry, sodat ek breg kan wees om 4:00 vanmiddag. As jou span is wat in aksie gaan wees, sterkte, hoop dat jou span jou trots gaan maak.
2: Eno 4.1 SFM.

0: by mekaar.
1: Your body can do some pretty remarkable things. It moves you, carries you, and keeps you going every day. But one of the most remarkable things it can do is help save someone else's life. Live life. Give red. Donate blood. Find your closest blood donation clinic today. Visit wcbs.org.za.
2: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
3: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, verteenwoordig nie noodwendig die sienings van die uitsaaier nie. SFM herinner al ons luisteraars daaraan om ons stemreg uit te oefen en deel te neem aan die opkomende verkiesing. Laat jou stem gehoor word en maak 'n impak op die toekoms van ons land. Jou stem maak 'n verskil.
4: Vanoggend het ek met my suster in Johannesburg gepraat. Jo, sy sê hulle het al 10 dae lank nie water nie. Ek het vir haar gesê, sussa, dis tyd om na die Weskaap te trek. Dis dalk nie perfek nie, maar dinge werk hier. As iets stikken is, gaan het definitief reggemaak word. Daai is hoekom ek hier 'n kans gevat met die election nie. Ek wil die vordering wat ons hier gemaak het beskerm. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Ek stem dus vir die Demokratiese Alliansie.
5: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: One day this given Edwards. Dit was ons oggendsaamkeer. Dankie dat jy ingeskakel het en deel was. Sê vir jouself 'n lieflike sonskyn. Saterdagmiddag groetnis van my en Rika Aries en geniet die rugby.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochum's Bay waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag een goed vol dag. SFM.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Afrika pik 'n wynis daar moontlike uitsterwing teen 2035 in die gesig. En 8 strande in Kaapstad ontvang blou vlag status.
1: SFM nuus.
2: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die stad Kaapstad het kommer uitgespreek oor die dalende Afrika pik 'n wyn getalle en waarskei dat die kritiek bedreigde spesies teen 2035 uit die natuur kan verdwyn sonder dringende ingryping. Dit kom terwyl die stad vandag internasionale Afrika pik 'n wyn bewustheidsdag vier. Die stad sê klimaatsverandering, voedseltekorte en menslike aktiwiteit bedreig die voëls se oorlewing. Dit sê dat dit saam met die Suider-Afrikaanse Stichting vir die Bewaring van Kusvoëls en Sanparke werk om beskerming deur sy pik 'n wyn wagterspan te versterk. Die polisie in die Noord-Kaap het vroeër van dese week ongeveer 15,000 rondes historiese ammunisie ter waarde van 7 miljoen rand in die aard teruggevind. Volgens die polisie het munisipale werkers die ammunisie dinsdag naby Maleikamp ontdek. Daar word geglo dat die ammunisie uit die Anglo-Boereoorlog dateer. Polisie woordvoerder, kolonel Cyril, sê die omliggende gebied is veilig verklaar terwyl ondersoeke na die ontdekking voortduur.
3: Approximately 15,000 rounds were recovered during the operation. The surrounding area has since been declared safe and investigations into the circumstances surrounding the discovery are ongoing. The public is reminded not to handle or tamper with any suspected ammunition or explosive materials, but to immediately report such discoveries to the police.
2: 8 strande in Kaapstad het internasionale blouvlag status vir die 2026-27 seisoen ontvang.

0: terwyl 4 ander as loodsterreine aangewys is. Die toekennings is gister tydens die seremonie in Hermanus aangekondig. Die erkenning weerspieël standaarde vir watergehalte, veiligheid, omgewingsbestuur en openbare geriewe. Die burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid sê die stad sal ook amfibiese rolstoele by verskeie strande instel om toegang tot die oseaan vir mense met mobiliteitsgestremdhede te verbeter. Ten slotte, die polisie in die Weskaap het gister 9 verdagtes in hegtenis geneem tydens 'n misdaadbestrydingsoperasie in Edlown, Kaapstad, na onlangse aanvalle op polisiebeamptes. Die operasie het kriminele aktiwiteite in De Vlei geteiken en die Suid-Afrikaanse polisiediens, die Weermag en wetstoepassing van die stad Kaapstad betrek. Die verdagtes het 4 ingesluit wat verband hou met aanvalle op die polisie en een wat verband hou met 'n dubbele moord. Polisiewoordvoerder, kolonel Andre Trout, sê beamptes het op 'n vuurwapen, ammunisie en dwelms beslag gelê. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
1: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis en die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM

0: Tander, I love you.
1: En nou?
0: Al gou as steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, o, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Standard, jammer, o, bal, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal gou as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Hier om te bly.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: SFM, ons kikker jou dan.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Jy beklei harder as wat ek dit ooit sou kry.

0: PSG Wealth Uteniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.

In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: Enige persoon wat gegrief is deur 'n politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur SFM Streekradio uitgesaai is, kan binne 5 werksdae na die uitsending 'n klagte by ICASA indien. Kontak ICASA se Compliance Department by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Coldplay met Clocks, en so gaan ons skuier in op hierdie lieflike, sonnige, warmrugge Saterdagmiddag. Ek sê nou warmrug, nou, want as jy in die sonnetjie sit, is hy heerlik, hy bak vir jou, maar as jy nou uitstap in die wind, kyk dan gesels hy. Maar nou ja, ek hoop jou Saterdag is fantasties sover. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou die geselskap tot hier in die omgeving van 6 uur vanavond. Heerlike muziek, oudergewoonte wat voorlê. En natuurlik, jy weet, al die normale shenanigans van Saterdagmiddag, die vinnige, die vreemde, die fantastiese en natuurlik altyd die meer bizarre verwikkelinge van die week.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel per Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

bara bing, bara boom. Raai, tyd vir jou fortuinkoekie wysheid vir hierdie Saterdag. Uit die pen van George Bernard Shaw, wat gesê het, ek het lank terug geleer, jy moet nooit stoei met 'n vark nie. Nommer 1, jy raak vuil en in elk geval hou die vark daarvan. Jy sê

Energie met Mayday. Nou ja, ons kyk na dinge wat gevier word of bewusmaking wat gepleeg word, alles op hierdie dag. Vandag is Nasionale Skaakdag of Skaakspeldag. So as jy lief is vir skaak, is dit dalk nou net die dag om iemand te kry om jou so bietjie op jou tone te hou met so 'n potjie skaak. Dan is vandag ook National Motorcycle Ride Day. Ja, dis nou ironies, né? Die een dag wat ek nou nie met die motorfiets na die ateljee toe gery het nie, is nou die dag wat ons nou motorfiets ry vier. So ek sal maar moet, as ek by die huis kom, my ou skootertjie vat en om die blok gaan ry of iets, jy weet, laat ek net daarom net my deel bydra tot die dag. En dan is dit ook vandag, ek is in die versoeking om te sê hierdie is meer vir die dames, maar ook nie noodwendig nie. Dit is Nasionale Handsakdag. En jy weet enig iemand wat lief is vir 'n mooi sak, jy weet of 'n skouersak of 'n rugsak of 'n ding is. My vrou sê al ewig ek het meer handsakke as sy, maar ek moet dit daarom vir jou net in konteks sit, né? Ek het op 'n stadium, my hele lewe lank wil ek so graag leer om leerwerk te doen. En op 'n stadium besluit ek nie, nou gaan ek geld spandeer en ek koop vir my klompie leer en ek het planne, dinge wat ek wil doen. En die volgende oomblik is het lockdown. En gelukkig toet ek nou iets om te doen tydens lockdown. Toe leer ek nou handsakke maak en rugsakke maak en beersies maak. En dit is vir my nou nogal baie stimulerend gewees. Jy weet, so, jy weet, die handsak is nou nie noodwendig altyd iets wat vroulik is. Jy weet, ons mans kan ook een lekker, jy weet, so trou bag of hierdie voorsakkies of rugsak, wat ook al. Jy weet, ons kan dit ook waardeer.

0: Spoegwolf, dat sy en noemwoord, hulle is binnenkort op die verhoog en uitsering vir Jimmelruim, 'n woestyn disco met muziek onder die sterre. Kry jou kaartjies, kom sing en dans saam met jou vriende by Serval Boutique Olyf Estate, Saterdag 10 Oktober. Jy kan maak om 5 namiddag oop en die muziek begin om 6 uur. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket, Checkers Winkels, die KKNK kantoor of by jimmelruim.co.za. Sien jou by Jimmelruim, muziek onder die sterre. Oudtoring sy eerste woestyn disco.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stik in 'n bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: SFM, ons maak dit

0: Formule 1 wereldkampioen Max Verstappen is deur die FIA vrygespreek na ondersoek na omstrede verbysteek voor van met Lewis Hamilton. Dit was nou trends SQ1 is gereg onthou die eerste kwalifiserende ronde vir die Singapore Grand Prix senaalloop ren. Nou die voorval het Vrydag plaasgevind toe Sergio Perez van Cadillac beheer oor sy motor verloor het en hy het teen 'n versperring gebots. Die ongeluk het toe nou pyn op die baan gelaat, want Perez het besluit om so half terug te hinkepink na die kuipe, en ja, toe is nou pyn op die baan, waarna geel vlag gewaai is om jaars te waarskei dat hulle spoed moet verminder. Nou, Hamilton, wat natuurlik vir Ferrari ry, het oor die spanradio gekla dat Verstappen hom verbygesteek het terwyl die geel vlag nog vertoon is. Die voorval het die aandag van wedrenbeamptes getrek en hulle toe nou besluit om die Nederlander se optrede te ondersoek. Verstappen het natuurlik volgehou dat hy reeds besig was om die verbysteek aksie uit te voer voordat hy die geel vlag waarskuwing opgemerk het. Hy het ook verduidelik dat hy sy versneller gelig het toe hy die waarskuwing sien. Na ondersoek na videomateriaal telemetrie data, ek sê nou vandag so bietjie met hierdie groot woorde, telemetrie data en die span radio kommunikasie het die FIA beamtes bevind dat Verstappen voldoende spoed verminder het, en hulle het ook in ag geneem dat Hamilton aansienlik stadiger gery het. Ek wonder baie keer sou Hamilton ook nou verkies het as Verstappen nou in hom vasgery het, maar in elk geval, dis nou maar net so 'n bysaak. Jy weet, so op die ou end, want hierdie uitspraak beteken is, hy kom af sonder enige penalty, sonder enige strawe, en dit kon moontlik sy wegspringposisie met die blitsren, die snelren, wat noem jy dit, in elk geval, daai ene, dit kon dinge daar beïnvloed het, maar hy is toe nou, soos ek sê, vrygespreek, en hy het op 'n dramatiese manier het hy behoorlik sy stempel afgedruk, en dit was 'n reengeteisterde naloop sessie in Singapore met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, wat die Red Bull jaar op die podium vergesel het. So die wedren by Marina by straatbaan was alles behalwe 'n rustige rit. Nou, ek gaan nie te veel sê daaroor nie. Ek wil self nog die ding oordentlik gaan kyk. Ek net so hier en daar geloer, maar dit klink vir my dit was baie baie groot opwinding gewees.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: 90.1 104.1 SFM.

aansig, my field of view, en op pad hier naartoe, sien ek net hier is hordes van hulle, so, ja, die perfecte dag, absoluut perfecte dag, die wind is koelerig, maar, kyk, die sonnetjie is lekker, en dit is net eenvoudig asemrowend mooi daar buiten, en waar jy ook al is, hoop ek, jy het ook asemrowende dag, onthou, ek en jy kyk saam, so, hier in die omgeving van 4:15, na die weervooruitsigte vir môre, vir die streek, en dis nou nie, dit gaan nie soseer oor die weer nie, dit gaan nou oor om te besluit, jy weet, gaan ons braai of gaan ons braai met die sambreel, so, jy hoor na by die radio, want so min of meer in die volgende 10 minuut of so.

Elon met elektries. Nou, ek weet nou nie hoe jou saterdag was, sover nie, myne was die oggend in elk geval grotendeels tuin. Ek is nou nie baie goed of baie sterk op tuin maak nie, maar ek kan gras sny en ek kan rande sny en ek kan al die gate waar die molle uitgrou, kan ek vol klippe gooi en weer toemaak. En dit is nou maar basis hoe my saterdagoggend gelyk het. So, ja, ek moet sê, dit is heerlik om hier op saterdagmiddag hier te sit en lekker muziek vir jou te kan speel en lekker te kan saamgesels en kyk hier oor die baai uit. Ek weet nou nie wat het van al die seiljaggies geword nie, of die seilboeitjies eindelijk. Dit is seker nou nie heeltemal seiljagte nie, maar hier kom nou weer een, nou so binnen in my veld

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

SFM weer. Alright, kom ons kyk hoe sien môre se weer daarna uit. Mosselbaai begin op 13, gaan na 19 grade Celsius, sonnig tot gedeeltelik bewolk. Dan ook sonnig tot gedeeltelik bewolk in George, begin op 13 en hy gaan na 22. Lieflik sonnig en lekker warm in Uniondale en Knysna wat begin op 14 en verdubbel na 28. Dan 12:30 vir Oudtshoorn. Almal daar in Oudtshoorn, heerlik sonnig ook so. As jy gaan braai, braai maar onder die boom of onder 'n sambreel. Nou nie vir die nat nie, maar definitief vir die tan, vir die son. Albertina in Stilbaai begin op 11, gaan op 24, heerlik sonnig. Sonnig in Riversdal nog steeds 12:27 en dan laastens Plet gedeeltelik sonnig 15 op tot by 'n maksimum van 21. So ek dink die consensus is, braai gaan ons braai, jy weet letterlik al steek ek een plankje aan en of een stukkie charcoal en ek braai 'n marshmallow op hom, maar one way or another, braai gaan ons braai.

Shawn Mendes met When You're Gone. Nou, jy is aan die skakel by SFM. My naam Danny, ek hou jou geselskap tot so 6 uur gegaan. Dis nou 4:30. Heerlijke muziek wat nog voorleid tussen nou en 6 uur. En dan so min of meer uur van half kyk ons na interessante geskiedkundige gebeure. Dinge wat op die dag in die geskiedenis gebeur het. So maak seker, jy bly na by die radio. Ek gaan so min as moontlik praat. Net die interessantste, net die nodigste. En die muziek is natuurlijk kookwater.

0: Marno van der Merwe met gesig. Ek sien daar was 'n poging tot 'n wêreldrekord hierdie week by die New York Comic Con. En kyk, dis 'n ding wat ek nou nog graag eendag sal wil bywoon, so 'n behoorlike Comic Con. En in elk geval, so hulle het probeer om die grootste getal Spider-Man, ander mense in Spider-Man kostuum, by mekaar te kry by 'n openbare event. En die rekord, die staande rekord is 685. Dit is opgestel deur Sony Pictures Entertainment Malaysia in 2023. En dit was ter viering van die theatervrystelling van Spider-Man Across the Spider-Verse. Nou, hulle het nou nog nie 'n amptelike syfer vrygestel vir hoeveel mense hierdie week by die New York Comic Con was nie. Hulle het net gesê, dat is redelik oortuig, hulle het nie die 685 bereik nie. Maar ek sal nog graag wil weet hoeveel daar was, want as jy so kyk na die foto's en die so kort video, daar is 'n paar hoor, daar is 'n paar.
1: Iemand het 'n lap op 'n soep weggegooi.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM, ons kikkerie!

0: as jy wil hê ek moet bly. Sal jy veg vir my?
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: As jy wil hee, ek moet bly. Sal jy veg vir my?
1: SFM, ons maak dit lekker.

Alweer Dion met Klei. Nou ja, dis nou net na 5 jy is ingeskakel by SFM en ek en jy kuier nog so vir die volgende 55 minute, min of meer, saam rondom heerlike muziek en 'n story van die aardappelraad. Ek gaan nie vra met wie jy wil praat nie.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Musiek op sy bes

Ben Haino, Second Hand Heart. Okay, ek gaan jou iets vertel van die aardapparaat. Die Idaho Potato Commission in die VSA, en natuurlijk die staat Idaho, is in die rekordboeken moontlik. Hulle weet nou nog nie, hulle wacht vir die ambtelike aankondiging, maar hulle het, lyk vir my die 7 Oktober, het hulle 1700 pond aardappels. Nou dit is so in die omgeving van 668.5, wel kom ons noem het .6 kilogram aardappels wat hulle gevat het en aardappelskyfies daarvan gemaakt het. So 1700 pond aardappelskyfies of aardappels het 1475 pond skyfies opgelever. Nou ek moet sê, ek sal nou nie omgegeet om te help knibbel daaraan nie, maar in elk geval, so hulle het 6 fryers, jy weet 6 braai stasies gebruik en 'n hele klomp chefs om hierdie rekord poging aan te wend. En jy weet, nou sê hulle ook, hulle sê almal weet, nou, ek weet nou nie wie is almal nie, maar hulle sê almal weet dat Idaho'se aardappels die beste skyfies maak, so daarom het hulle besluit, hulle moet die rekord kry. Nou, ek dink, eerlikwaar, jy weet, dis waar wat hulle sê, elke aardappel, dink, sy knol is die mooiste.

0: Ons kyk so 'n bietjie na geskiedkundige gebeure en ons fokus net op die interessantstes wat ek so vinnig my hand op kon lê. Op hierdie dag in 1767 het twee Britse landmeters, Charles Mason en Jeremiah Dixon, hul opmeting van 'n grens tussen Amerikaanse kolonies voltooi. Die bekende Mason-Dixon-lyn het later 'n belangrike politieke en kulturele grens in die VSA geword. En ja, wie sou kon dink dat twee manne met meetinstrumente so impak sou hê. Dan spring ons na 1899, toe Isaac R. Johnson 'n patent vir 'n fietsraam ontvang het. Die moderne diamantvormige raamontwerp, soos wat ons hom ken, het gehelp om die fiets te ontwikkel tot die praktiese vervoermiddel wat ons dit vandag, wat ons vandag het. Jy weet, is nou vervoermiddel en 'n sportmiddel, ach, you name it. Dan, 1935, het die opera Porgy and Bess in New Yorkse Broadway-distrik gedebuteer. Nou, George Gershwin's werk het klassieke muziek met jazz en blues-invloede vermeng en later wereldbekende liedjies soos Summertime opgelever. 1964, op die dag, begin die Olympiese Somerspele in Tokio. Dit was die eerste Olympiese Spele wat in Asië aangebied is, en satelliettegnologie het moontlik gemaak om die openingsseremonie internasionaal uit te saai. Het, vandag wat ons daai tegnologie as vanselfspreek, in daai tyd was dit baanbrekend omtrent. Nou ja, en dan 'n lekker vreemde een. Op hierdie dag in 1971, ek moes om twee keer lees en ander bronne gaan check om seker te maak hierdie, my oorspronklike bron jok nie vir my nie, maar hierdie een is die waarheid. Op hierdie dag in 1971 open die London Bridge amptelik in Lake Havasu City in Arizona, in die VSA. Dit heropen, want dit is afgebreek in Engeland en na Amerika verskuif. En ja, soos ek sê, ek het verskeie bronne gaan check en dit is versekering gewis die ding wat gebeur het. En dan so laaste enetjies, bietjie musiek. Op hierdie dag in 1987 het Whitesnake se rock classic Here I Go Again die Amerikaanse Billboard popmusiek treffer lys gehaal en die liedjie het 'n blywende gunsteling geword en baie mense tot vandag toe onthou die musiekvideo. En die liedjie, ek kan nou nie sê dat ek nou so vinnig uit die vuis die musiekvideo onthou nie. Marie Ligion, daar ek.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Snotkop agterop my fiets. Nee, ja, daai noot gaan ek jou groet. Mag jy 'n heerlike aand en 'n fantastiese naweek verder hê. En dan keer ons maandag verder saam.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Fern en Bernard met I Like It That Way. Kom ons gaan nou 'n bietjie terug in tyd met REO Speedwagon en Keep On Loving You.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: nuus nou. Ek vat die pille. Sy dra die brille.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

0: 104.1 SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
1: Middernag op die hawe muur.

0: So het tyd geword vir my om te groet so vir my Corrie of ons gesels vir môre middag tussen 3 en 6 saam. Maar tot dan toe en soos altyd wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En mag jy môre 'n geseënde, lekker en 'n rustige Sondag hê.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM. Ons kikker jou dag op.
1: Jy soek een reenboog met een goudpot aan die einde. Een oase aan die name blijnsduine. In die winterkaart jy somer, in die herf soek jy die bome groen.